0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: чеҳраҳо.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми Дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки Достонҳои писари ватан соли 1942 ва Арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрикҳо соли 51, Қиссаи ҳиндустон ва Қиссаи машҳур соли 54, Асарҳои мунтахаб соли 55, Чароғи абадӣ соли 1958 ба ҳуруфи ниёгон, Достонҳои Ҳасани Аробакаш соли 54, Садои Осиё соли 57, Аз Ганг то Кремл соли 1970 ва силсилаи шеърҳои Посбони Оташ соли 1977 ва монанди ин ба қалами шоир тааллуқ дошта, аз ҷиҳати мавзӯ, мундариҷа, ғояву муҳтаво ва ҳунари шоирӣ хеле пурвусъату арзишманданд. Шоир барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё сазовори ҷоизаи Ленин гардидааст. Достони Ҷони Ширин соли 1960 аз ҷумлаи машҳуртарин ва марғубтарин асарҳои шоир буда, бо лиризми баланд ва дарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. Ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх ҳоло Садои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934,
Роҳат Хон 1935 драмаи манзуми Хусро ва Ширин соли 36 дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқаламии Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Ҷамбул, Руставели, Рашидов, Зулфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиё ва Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котибати иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. Ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. Аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодум

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

чи хуш аст гар навое ба садои ман навозӣ. Биравад зи тан ҳама дард, ҳама дарди ҷонгудозе. Ман кунун чӣ чора дорам, ки дили дупора дорам, ба ту эй нигор гӯям ҳама дарду сӯзу созе. Ту ҳамон фариштахӯе, ки фалак зи туст айрон, чӣ кунам, чисон расонам ба ту арзу ҳам ниёзе. Зи паят ҳамедавам ман, ки раҳам спарда гардад ба висоли ту расидан, аҷаб аст раҳи дарозе. Гае хуб менавозӣ, гае аз барат беронӣ, ҳама дам равонаи ту гаҳ ба шебу гаҳ фарозе. Бигузор савлати хеш даме сӯи мо назар кун, чӣ хуш аст агар ту боре зи карам маро навозӣ. Ба лаб омадааст ҷонам, ту напурси ҳоли зорам, чӣ шавад ки аз сари лутф назаре ба мо бисозӣ.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро шунидед. Муаллиф хон. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. Шод бошед.

0: миллати фарҳангӣ дар гирдоби ҷаҳолат ғарқ намешавад.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
0: Бо радиои фарҳанг бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгиривву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 22-юм.
2: Ман воқеан сахт дар тааҷҷуб монда будам. Аммо бо чашми худ медидам ки чунин ҳолати рӯҳии мани мискин ба командири калон боз ҳам маъқултар меафтод ва аз ин рафторам ба завқ меомад ва лаззат мебурд. Ин фақир бо ҳиссиёти шигифтангез ба Салим ва Велишоф нигоҳ мекардам ки охир ин чӣ гуна фаҳми масъала бошад. Аммо маълум буд ки Салим гуфтаҳои командири калонро бо ҷиддият ва ба тафсил ба Велишоф тарҷума мекунад. Ва ӯ ба ман нигоҳ карда ба аломати ризо ва қаноатмандӣ сар меҷунбонад. Дар охир Велишоф ба гап ҳамроҳ шуда, «Рафиқ Сардор, воқеан ман ҳамин қадар илова карданиам ки дар чор рӯзи пурсиш рости гап ҳарчанд ба ин ҷавонмард ҷабр карда бошем ҳам. Ақалан як сухан дар бораи он ки ба он тарафи дарьё бо супориши махсуси мо рафтааст, лаб накушод. На дар бораи рафиқ Мумтоз, на дар бораи шайх ва на дар бораи девона ва на дар бораи иҷрои супориш нисбат ба Турдиалай, душмани ғаддори ҳокимияти коргару деҳқонро нобуд карданаш ҳарфе ҳатто нагуфт. Гарчанде шайх ба ин бародар рамзро гуфта бошад ҳам, аз гуфтани он чанд рӯз худдорӣ кард. Аҷаб коре шуд, илова кард Велишоф бо табассуми таассуф омез, ки ман боз ҳам бештар дар тааҷҷуб мондам. Ман ӯро тавассути гумоштаи босмачиҳо, ки аз ҳамин номаи шайх ошкор шуд, истинтоқ карда будам. Аҷаб, аҷаб, агар ҳамчун тарҷумон мефаҳмид, ки дар ин нома аз ҷумла хоини ӯ низ фош шудааст, ками дар кам он саҳифаро дуздида нобуд мекард ва ягон балоро ба сар мебурд. Ана бинед, ин ватандӯсти нобакор ҳангоми пурсиш садоқати худро ба ҳокимияти шӯроҳо исбот карданӣ шуда, қавоқи ин бечораро зада шикаст, гуфта аз ҷой бархост ва абрӯи чапи маро ба командири калон нишон дод, ки то ҳол пурра сиҳат наёфта буд. Хайрият, пеш аз он ки бандиҳои босмачиро лаби ҷар барои нобуд кардан бурданӣ мешаванд ва аҷаб набуд, ки дар қатори онон ин касро ҳам сарфи назар аз хоҳиши ман баъзе рафиқон майли безарар намудан доштанд, худи ин одам аз куҷое матлабро дарк карда лаб мекушояд. Набошад бадбахтии бузург рух медод. Ин гапҳоро Салим бо фармони командири калон ба ман хеле ҷиддӣ бо риояи расмиятчигии низомӣ фаҳмонд. Аммо то ба ҳол ҳамин хел муносибат мекард, ки гӯё сардори ҳақиқии ман бошад ва дар байни ману ӯ ягон алоқаи шахсӣ ва дӯстию бародарӣ вуҷуд надорад. Ҳарчӣ бодобод гуфта, ростӣ, ман як ду бори дигар ҳам باز کوششی فهماندنی واقعیت را کرده باشم هم غیر از تبسمی صداقتمندانه و مناسبتی با احترامانه که همه اش را ما خوب می دانیم دیگر ضرورتی رعایه مخفی کاری نیست دیگر این فقیر را اجازتی گبسنی نمی دادند عاقبت مرا دعوت کردند که بنشینم من از خجالت میل ششتن هم نداشتم با سپارش کماندیر سرباز جوان در یک چاینک قرمزی چای دم کرده آورد کماندیر کلان صدقان فرمود که من در کرسی بنشینم علاج دیگر نبود نشستم و مجبور بودم از دست شخصی با صلابت پیاله چای را هم بگیرم کماندیر کلان ای آشنا ما تو را اینقدر سخت گیری کردیم آخر تو با سپارش ما جانت را در خطر مانده این جوان مردی را کردی در این راه زوجه جوانت را از دست دادی تا حال از حالت مخفی کاری و درک مسئولیت نبر آمده ای دیگر جای پنهانی هم نیست شیخ هم در بارت نوشته است که نه تا اجرای سپارش و نه بعد موفقانه اجرا کردن آن تو درباره مناسبت خودت با ارگان های ما یک حرفم نگفته ای با احترام تاکید کرد او

командири калон аз афтекор рафторҳои аҷиби маро дида, хост дар муқоиса бо ин корномаи ман мисоли аҷоибе биёрад. Бо ин нақшаш ба ман бори дигар эҳтиром гузорад, бо ман сидқан муносибат кардани органҳои разведкавиро ҳамчун намунаи эҳтиром таъкид созад. Ӯ суханашро идома дода, бо табассуми хосса ин нақлашро овард. Сорбон, дӯсти азиз, ту худат мушкилот ва ниҳоят хатарнок будани кори моро дидӣ. Аммо тавре гуфтан, дар боғе ки аккаҳо мегарданд, гоҳ-гоҳ булбуле ҳам гузар мекунад. Ҳисобу китоби ватандорӣ ва ҳифзи ҳокимияти коргару деҳқон ба дӯши ҳамин булбулони танҳоянд. Мо бо Салиму Велишов ва ду се дӯсти дигарамон зиндагии худро ба ҳамин кор бахшидем. Акнун гӯш кун, ман ба ту чиро қисса мекунам. Вохиян дар боғи парандаҳо мо шабонарозӣ дар ҷустуҷӯи уқобҳо ҳастем. Манфиати ҳукумати камбағалон дар ҳоли ҳозир ҳаминро талаб мекунад. Чанд муддат қабл барои супориши муҳиме нафареро интихоб кардем. 6 моҳ ӯро омӯзондем. Мақсад равон кардан ба он тарафи дарьё, ки ҳамакнун лонаи босмачиҳо ва ҷонибдорони онҳост барои гирифтани маълумот ва иҷрои вазифаи махсус. Кишварҳои муайян барои бозгардонидани амири Гуреспо аз симу зари ба яғмо бурдаш истифода карда, мехоҳанд ӯро дубора ба тахт бинишонанд ва худҳошон ба ҳар баҳона аз он золими бадкирдор бар зарари заҳматкашон истифода кунанд. Айни ҳол муборизаи мо ба муқобили душманони сохти нав на танҳо дар дохил, балки дар беруни кишвар ҳам бениҳоят муҳим аст. Мо он шахсро бо тамоми воситаю асбобе, ки барои иҷрои супориш зарур буд, ҷиҳозонидем. Дар бораи мушкилоти дар пеш истода, хатари ҷонӣ, аммо барои давлати ҷавони коргару деҳқон ниҳоят муҳим будани иҷрои ин вазифа, ҳамчунон қатъиян риоя кардани махфикорӣ, ки ягона гарави зинда мондани худи разведкачӣ ва бо муваффақият амалӣ кардани мақсад буд, гаштаву баргашта таъкид кардем. ӯро шабона бо аспи танӯманд дар гузаргоҳи муайяни дарёи Панҷ ба Афғонистон гуселонидем. Мутаассифона дарёи Панҷро убур кардан баробар дар дасти сарҳадбонони шоҳигарии афғон ва разведкаи инглиз афтод, ки гоҳ-гоҳе эҳтимолияти пайдо шудани онҳо дар он тарафи дарё ҳаст. Дар ҳамон шаби якуми истинтоқ наздикии рӯз пурра ки будан ба кадом мақсад аз иттиҳоди шӯравӣ ба Афғонистон фиристодан, дар он сарзамин дар кадом нишона тавассути кадом разведкачиҳои мо читтар вазифаи дар наздаш гузошта шударо иҷро карданро қоил шуда хоҳиш кардааст, ки ӯро зинда монанд. Лозим донанд инҷо таҳти назорати онҳо меистад, дар ин мулки ислом ба омӯзиши дин ва тоату ибодат машғул мешавад. Агар не, ӯро иҷозат диҳанд баъди чанд муддате боз пас ба Бухорои Шарқӣ бифиристанд, то супоришҳои ононро иҷро кунад. Дар ин бора забонқат ҳам додааст. Ана кору, ана хоинӣ. Дуруст аст, ки разведкаи шӯравӣ дар қисмати Туркистон ниҳоят ҷавон аст. Мо бисёр вақт ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ медиҳем. Аммо дар мисоли шумо, мо рафиқони сарсупурда ҳам дорем. Бо иҷро кардани супориш, онҳоро тез ба ватан боз мегардонем, ки мабодо

замине ки онро Афғонистон гумон мекард, ҷазираи дар қад буд. Албатта, он мансуб ба сарзамини Шӯравӣ аст. Ва ахиран нафароне ки ин разведкачиро баъди ба сарзамини Афғонистон расидан дастгир кардан, ҳамагӣ кормандони бо таҷрибаи мо буданд. Чунин санҷишҳоро нисбат ба ашхосе ки худро ватан дӯст мегиранд, аммо мутаассифона мехоҳанд ҳам ин дарёро, ҳам ин дуньёро фиреб кунанд, ҳам қиёматро кам нестанд. Фаъолияти мо ҳамин аст, бародар Сорбон. Ягон кор бекамбудӣ намешавад. вақте ки ту супоришро бо муваффақият иҷро кардӣ, мо ҳамон замон эҳсос кардем ки бо нобуд шудани раҳбари дастаи асосии қочоқчиёни силоҳу муҳиммот, гурӯҳи ӯ пароканда шуданд ва воҳима афтоданд. Барои душманони мо, то мисли зулмаи Туралай дарьёфт кардани нафаре ки ҳама аз ӯ метарсиданд ва кор мисли пешина муташаккилона идома меёбад, мушкил гаштааст. Ҳамзамон, барои чӣ баргаштани ту ба ватан хеле муҳим буд? Ба хотири он ки мо аллакай тавассути дӯстони худ овозаҳои воқеият дошта паҳн кардем ки ҳар касе минбаъд нисбат ба ҳукумати коргару деҳқон аз қитъаҳои ба Шӯравӣ ҳамсарҳади Афғонистон суистифода мекунад, дер ё зуд ӯро ҳам сарнавишти ин зархариди аҷнабӣ интизор аст. ҳатто эълон доштем ки ҷасади ин хунхор дар дараи Морон партофта шудааст, ки воқеият дорад. касе ҷуръати ба он дара ворид гаштанро ҳам намекунад. ин овозаҳо алакай муҳим будани худро барои мо ба хотири таъмини амнияти мардҳои Шӯравӣ дар ин самти ба босмачиён ҳассос нишон доданд. ба хотири чунин корнамоӣ ва ҳақиқати рад нашаванда ки тавассути тамоми имконоти разведкавии мо тасдиқ мегардад, далели дигар лозим нест. натиҷаи онро мо ҳамарӯза дида истодаем. баъди нақли чунин қиссаи аҷоиб, командири калон фармуд то Салим маро шахсан то Шугнов ҳамроҳӣ кунад. аз хешу ақрабояш ҳам ки муддати чанд моҳ надидааст хабар бигирад ва баргашта ба иҷрои супоришҳои худ идома диҳад. Салим ба тарзи низомӣ аз ҷой бархоста, итоат гӯён дасташро ба пешонияш бурд. командири калон ва вайлишоф бо ман гарму ҷӯшон хайру маъзур карданд. ман дар берун Салимро интизор шудам. ӯ баъди ним соат бо либоси оддии хушдухти сабуки мулкӣ, саллаву ҷома аз он иморат берун шуд. аз таги ҷома дар камарбандаш ноаён таппонча овезон буд. Салим фармон дод ки самандро биёран. мо ба аспҳо савор шуда ҳаракат кардем. то хами кӯча дур шудан, ӯ пешопеш бо аспи сурхшатоби сина паҳн, қомат баланд ва сағри васеи бо пешонии қашқа ва ман аз дунбори ӯ раҳ мепаймудам. вақте ки дафтари идораи сарҳадоди балшевойҳо нопадид гашт, Салим фармуд: сорбон, агар зид набошӣ, сафарро гирифта рост хонаи акаи баротали равем. имшаб меҳмони ӯ мешавем, фардо насиб ба роҳ мебароем. аз гапзании Салим шерак шуда баробари ӯ асп давондам ва саволеро ки ҳамакнун маро азоб медод гӯшшунав гуфтам: салим, бародари азиз, охир барои чӣ маро зери хиҷолат мондиву ҷони худатро дар хатар? акнун як умр ман азоб мекашам. хуб мешуд росташро мефаҳмидан. дигар тани ману тақдири ман. сорбон, ҷавобҳое ки ту додӣ ба тамом дуруст буданд.

0: Ягон ҳарф на кам, на зиёд. То вақте зинда ҳастӣ, ҳамин хел рост гӯй, дурӯғ нагӯй. Баъди каме роҳ рафтан, боз ҳаракати асбро суст ва рост ба чашмони ман нигоҳ карда, амал ҳазор бор бузургтар, арзишмандтар аз шиор. Ваъда, уҳдадорӣ ва супориш аст. Он коре ки ту кардӣ, дар натиҷаи он барои мардуми оддӣ ҳам ин тараф ва ҳам он тарафи дарьё ниҳоят судманд гашт. Нишонгари ҷавҳари шахсият, нангу номус, ҷавонмардӣ, сарбаландӣ ва арҷмандӣ ту аст. Ин ҳувияти шикастнопазирро ба ту ҳамин сарзамин, ҳамин ватан омӯхтааст ки ту дар мулки аҷнабӣ онро ба ғурур ҷавонмардӣ нишон додӣ. ба ғарибӣ, беватанӣ ва беадолатии замона ҷасурона мубориза бурда, ғолиб омадӣ. Ростӣ ва моҳияти масъала ана ҳамин аст, сорбон, донистамон. Мо даруни деҳа хомӯшона роҳ мепаймудем дигар. Ин замон аз дур суруди ҳазине ба гӯш мерасид ки сарояндаи он бо паёми ошноӣ дуди оҳи синаи сӯзони маро то ба фалак раҳнамун месохт ва ҳамсадои рози дили нокоми ман буд. Дилаки савдоӣ, ғами ниҳон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ, чашми сару рӯи чу заъфарон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ, на нигоҳи шодӣ, на бонги муродӣ, чу фитода ай дил, ки ай фиғон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ, на умеди ёрӣ, на бо кас қарорӣ, на замини ҷонро ҳавои баҳорӣ. аз сафари охир чӣ армуғон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ. дилаки хамӯшат на оҳу садое дар варақи дастат, на ҳарфи дуое. булбули хамӯши таронахон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ. дарду аламат ҷӯшон, сина зирашк сӯзон. ғами дилат кӯҳ аст, қалби хунчакон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ. дилаки савдоӣ, ғами ниҳон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ, чашму сару рӯи чу заъфарон дорӣ, ғами ниҳон дорӣ.
1: сомиёни изатманд, ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи тоза ангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саторӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Илҳом Кенҷаев ва муҳаррир Лутфия Қурбонова. поёни гуфтори 22-юм.
2: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
3: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳане меҳан
2: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
3: фидои номи ту буду набудам меҳане меҳан
2: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
3: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Бар шӯлаи офтобу бар нор дуруд. Бар созиши сабзаву гули хор дуруд. Бар сабзии сабзаҳои домони замин, нози ки туро навозад, эй ёр дуруд. Бар содагии кабутарони лаби бом, бар мурғи дили туро гирифтор дуруд. Бар ташналабони води сабр у фироқ, бар ошиқи ишқу ҳалқаи дор дуруд. Бар тозагӣ насиму овози ҳалим, бар дарди дилу тоқати бемор дуруд. Рафтию дубора диданат дини ман аст, бар лаҳзаи интизор сад бор дуруд.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: ҷи бостон
1: қалъаи балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи мири балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи балҷувон вилояти хатлони ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи сурхоб ҷойгир шуда дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати бухоро сохта шудааст. дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати бухоро бархоста қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари
0: андешаҳо. оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: бо арзи салому эҳтиром ва дуруди бепоён ба якоеки шумо шунавандаҳои азиз, барномаи оинадори нурро аз шабакаи фарҳанг мустақиман пешкашатон менамоем. тасмим гирифтем дар ин барнома ба ганҷинаи худшиносӣ ва худогоҳии маснавии маънавии ҷалолиддини балхӣ рӯ оварем ва ҳамроҳ бубинем, ки дар ин лаҳза барои мову шумо чӣ пайғоме медиҳад. барномаи мустақими мо унвон гирифтааст пайғоми мавлоно аз худшиносӣ ва худогоҳӣ дар маснавии маънавӣ. ва инак ба меҳмонии студияи шабакаи фарҳанг ташриф оварданд номзади илмҳои филологӣ, устоди кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ комилҷон саидолӣ. хушомадед устод ба барномаи ин соатаи оинадори нур.
3: ташаккур.
2: шунавандаҳои азизу гиромӣ, ёдовар мешавем, ки барномаи мо мустақим аст ва шумо метавонед тариқи рақамҳои 227-6286 ва 227-95-94 бо мо дар тамос шуда байтҳои дар ёд дошта ва мақбули хешро аз маснавии маънавии ҷалолиддини балхӣ бихонед, то ҳамроҳ бо ҳам мубодилаи афкор намоем. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем барои осоиши рӯҳу равони шумо дар ин лаҳза ва дар ин соат як мусиқӣ барои мо пешкаш кунанд ва минбаъд мо суҳбатамонро идома медиҳем.

ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. Гуфтори 52-юм.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

давраи дуввуми салтанати ғазнавиён, яъне давраи пас аз салтанати султон мавдуд, ҳарчанд дар таърихи сиёсии Эрон замин нақши муассир надорад, вале аз назари густариши доманаи таъсиру нуфузи забону адаби эронӣ дар сарзамини ҳинд муҳим арзёбӣ мегардад, зеро дар ин давра дар баробари ғазна шаҳри Лохур низ маркази бузурги илму адаби мо гардид ва шоирони бузурги чун Масъуди Саъди Салмон, Саид Ҳасани Ғазнавӣ, Усмони Мухторӣ, Ҳаким Саноии Ғазнавӣ, Абулфараҷи Рунӣ ва дигарон дар дарбори подшоҳони Ғазнавӣ зиндагию эҷод мекарданд.

то забри фироқи ту бибори тагарг, бар шохи умеди мо на барманду на барг, дидам на ба ихтиёри худ ҳаҷрат ро, мардум на ба ихтиёри худ бинад мард.

0: Мардавич баъди Яъқуби Лайс дуввумин подшоҳи Эрони табор аст ки ошкоро бар зидди хилофати Бағдод бархост. Ӯ нахуст соли 931-ум Ҳамадонро забт кард ва баъдан Исфаҳонро низ ба даст овард. Ниҳоят Мардавич қасди Бағдод кард, вале эҳтимол бо тавтеъаи халифаи Бағдод дар соли 935-ум ба дасти ғуломони турки худ дар ҳаммоми қаср кушта шуд. Баъд аз сари ӯ бародараш Вушмгир ибни Зиёр солҳои салтанаташ 935-968 бар тахти подшоҳӣ нишаст. Хилофати Бағдод, ки аз истиқлол талабии хонадони Зиёрӣ дар ҳарос афтода буд, миёни Зиёриён ва Сомониёну оли Бувайҳ Буя ҳамвора оташи кинаву нифоқро фурӯзон нигоҳ медошт ва лашкари Вушмгир дар муддати тӯлонии 33 соли подшоҳияш бо сипоҳи Сомониён ва оли Буя ҳамеша дар ҳолати ҷангу пайкор буд.
1: Шумо гуфтори 52-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. Аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. Бозиёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. Имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. Шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозиёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. Ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим

баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.

сомиёни гиромӣ, бояд таъкид кард, ки хушбахтии домоду арӯс на дар маъракаҳои пурдабдаба, ташкили сайри қатораҳои бешумори мошинҳо, балки дар муҳаббат, якдигар фаҳмӣ, осоиши рӯзгори ҷавонон аст. Қонун маросимҳои ба келину домод додани тӯҳфаҳо дар арафаи иттиҳод табрик кардани домодшавандаю келин, домодталбону аросбинонро дар доираи маҳдуди иштирокчиён манъ кардааст. Аммо қонун чунин маросимҳои барои маърака бегонаи раисталбон, сарупобинон, чойгаштак, тӯҳфабахшӣ ба волидайни арӯсу домодро манъ намудааст, ки мардум онро хуш қабул намуданд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷуманд.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева. Коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

Падару модар ва омӯзгори хиратманд бояд бидонанд ки ҷавонӣ баҳори зиндагонист. Подшоҳиест ки ба ҳар кас як бор даст медиҳад. Вазифаи падару модар ва омӯзгор эҳтиром гузоштан ба ҷавон ва кӯшидан аст ки ин баҳори гулрез ҳама насиби ӯ гардад. Ҳаёти ӯ набояд ба ғаму андӯҳи зиндагӣ, ки ҳамаи моро дар камин аст, олояд. Ончи умуман ҷавонӣ ном дорад, баҳори тан аст. Бинобар ин, агар кӯдак ғизои хуб хӯрад, тарбияи наз гирад, дар ҳама кор зӯру тавон нишон медиҳад. Ҳар чиро ки мехоҳад биомӯзаду бидонад, уҳда мекунад ва имкон даст медиҳад дар зиндагӣ роҳи худро ёбад. Падару модарон гоҳе бо мушоҳидаи шӯру шитоби ҷавонӣ фаромӯш мекунанд, ки ҳар гуна сарборӣ, хоҳ ҷисмонӣ, хоҳ ақлонӣ, ки метавонад ба ӯ гарон ояд, дар ин давра сахт зарарнок аст, ҳарчанд ба андозаи бузург шудан ин бор чандоне хатар надорад. ҷавонӣ авҷи шукуфоист ва агар кӯдак дар ин ҳангом нерӯ ва тапу талоши зиёд зоҳир накунад, дигар кай? Аз ин рӯ муҳим он аст, ки ҷавон ба воситаи машқи ҷисмонӣ, фароғату ғизои хуб мувозинаи комилро нигоҳ дорад. Дар тани ҷавон нерӯи зиёд зода мешавад, ки дар ҷомаи эҳсос ва шавқу ҳавас ҷилва мекунад. Агар падару модар ин гуна истифода аз онро надоданд, кӯдак метавонад аз он сӯи истифода кунад. Сӯи истифода аз нерӯ ҳадду ҳудуд надорад, он гуна ки имрӯз дар ҷаҳон мушоҳида мешавад ва ҳеҷ гуна кӯшиш наметавонад пеши роҳи онро бигирад. Мақсад он аст, ки назорат аз паси кӯдак фоида надорад, зеро ин кор аз нобарорӣ ба ӯ дарак медиҳад ва ҳамчунин ҳангоме ки кор аз кор мегузарад, низ ислоҳ кардани ҷавон нодуруст аст. Васвасаҳое, ки ҷавонро ба сӯи худ мекашанд, бешуморанд. ба ҷавоне, ки нав даврони шӯхиву бозиро паси сар кардааст, табиист, ки бо ҳамон шаст рафтан безарар метобад. Бинобар ин, бахши муҳими омӯзиши ҷавон он аст, ки чизҳоеро, ки ба сурати сода бояд фаҳмонд ва ӯро аз афзалият ва камбуди манфиатҳои мухталифи зиндагӣ огоҳ кард. қиссаву ҳикоёте, ки кӯдак дар бораи зиндагии ҷавон дар китобҳо хондааст, барояш манфиати беш намеорад. маслиҳати рӯбарӯ оид ба бархи масъалаҳо бештар фоида дорад. бисёр шуда, ки падару модар аз майли фарзанд ба чизҳои ҷиддӣ ҳоло наандешиданд, аммо ӯ бехабар аз паёмадаш кайҳо даст ба он задааст. насли ҷавон дар қиёс ба одамони солҳои пеш аз нигоҳи тандурустӣ ва ҷидду ҷаҳд рӯз то рӯз паст меравад. аз ин рӯ ногузир аст имрӯз бикӯшед, ки ҷавон бисёр муҳим будани масъалаи тандурустиро дарк кунад, зеро хушбахтӣ, осудагӣ ва комёбиву рифоҳи ӯ вобаста ба ин аст. нерӯи ақлонии ҷавон вобаста ба устувории ӯст, зеро ҷавон ба ҷои он ки ақлашро инак равона ба як чиз кунад, майл дорад ба ҳазор самт нигарад. ҷавоне, ки ба ӯ ёрӣ медиҳанд, ё вай табиатан майл дорад ақлу ҳушашро ба як самт равона кунад, бегумон дар зиндагӣ комёб мешавад. ҷавонӣ таъсири муайяне дар зиндагии ӯ мегузорад. дар ин давра ақли ӯ хеле фаъол аст. ин метавонад ӯро ба роҳи хато бибарад. ғайр аз ин, нерӯи ҷисмонӣ, ки дар ниҳоди ҷавон ҷӯш мезанад, сабаби душвориҳое дар зиндагӣ мешавад. аз ин рӯ омӯзгор, ки
масъули омӯзишу парвариши ҷавон аст, бояд бикӯшад ки ақлу хуши ӯ тозаву соф, ором ва ботамкин бошад. Бидуни ин, кӯдак ба падару модар дарди сари зиёд меорад ва худ низ дар азоб мемонад. ҷавоне ки фаҳму фаросат дорад, монанд ба гули зебою хушбӯй аст. Тарбияи маънавии ҷавон низ аз муҳимтарин кор хост. Кӯдак бояд аз хурдсолӣ ба ҳар зану марди солхӯрда чун ба падару модар ва ба ҳар духтару писар чун ба хоҳару бародар муносибат кунад. ин гуна вазифаи як одам дар ин ҷаҳон нисбат ба одами дигар дуруст дарк мешавад. ҳангоме ки ҷавон эҳтиром ба хешовандонро шарт медонад, вале давру барашро сарфи назар месозад, ҷаҳоншиносиаш танг мешавад. худ маҳдуд мемонад. зиндагӣ чӣ зебо буд, агар ҳар ҷавонмард муносибати нарму ғамхорона ба ҳар духтарро ҳамчун ба хоҳар қарз медонист. он гоҳ ҷаҳон ин гуна пур аз андӯҳу дард набуд. волотарин ахлоқ, ки ба ҷавон бояд дод, дарки масъулият дар назди дигарон аст, то тавонад дар сохтори зиндагӣ ҷои сазовор бигирад. ба ҷавон бояд омӯхт, ки бо шарафиро накӯкории хушк надонад, нерӯи бузурги шарафу виҷдонро дарк кунад. ӯро чунон бояд омӯхт, ки тавонад худ барои худ идеал созад ва бо он зиндагӣ кунад. ба ӯ додани идеалкори беҳуда аст, зеро идеали кас наметавонад аз дигаре бошад. ҷавонмарде, ки дарк мекунад суханаш ба номусаш мерасад, барои асри мо ибратбахш аст. дар ҳоле ки одамон тавони онро надоранд, бо сари баланд ба аҳд вафо кунанд. паймони дар қоғаз набишташаву бо садмур тасдиқ шудаву бо имзо таъкидгаштаро иҷро намоянд. ҷавоне, ки шарафу виҷдон ва дили дард ошно дорад, вазифашинос аст ва андешаи ғамхориву дастгирии дигаронро дар сар мепарварад, барои насли имрӯз дар ташаккули шахсият воқеан намунаи ибрат аст. рушди маънавӣ танҳо ёфтани идеалу доштани одоб нест. ҳамчунин тавони бурдборӣ дар пешорӯи носозгориҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ низ ҳаст. ғайр аз ин, дарки масъулият нисбат ба ҳама онҳое, ки дар зиндагӣ дучор меоем, аз муҳимтарин заминаҳои омӯзиши маънавӣ ба ҳисоб меравад. ҷавон метавонад борикбин набошад, вале агар маънавии ӯ баланд бошад, вай нисбат ба оне, ки дертар ба ин масъала рӯй овардааст, хубтар рафтор мекунад. ҳаёт сириштест, ки вақт онро месозад, ва агар одам ба гунаи вожае қолаб гирад, рӯҳаш рехтае аз маводи ҳамон сариштаи вежа мешавад ва ҳар он чи мегӯяду мекунад, намои ҳамон рехтаро нишон медиҳад. бисёр шуда, ки одамон дар давраҳои пасини зиндагӣ арзиши баланди сифатҳои ахлоқиро дарк мекунад, вале боз ҳам наметавонад мувофиқ ба идеале, ки арҷ мегузорад, амал кунад. айни ҳамин кӯзае, ки нотамом дар кӯра андохтанд, хушку сахт аз он берун меояд. шояд кулол хоҳад, ки сохти онро дигар кунад, вале ин кор даст намедиҳад. агар падару модар ва омӯзгор бидонанд, ки вақт дар зиндагии ҷавон чӣ арзиши бузурге дорад, аз ӯ ҳамонеро месозанд, ки ҳиндуҳо дарахти орзу меноманд ва ҳар чӣ кас бихоҳад, ба сурати мева дар шохаҳои он ба пайдо меояд.

очерк жанри публісистӣ ва бадеӣ мебошад, ки воқеияти зиндагиро бо таассуроти шахсӣ ва таҳлилӣ ифода мекунад. Сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила «Ҷабри устод» ном очеркро аз зиндагиномаи профессор Воҳид Асрорӣ, шоир ва фолклоршинос, аз нигоштаҳои узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, рӯзноманигор, нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.

0: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо ҷабри устод ном очеркро доир ба зиндагиномаи профессор Воҳид Асрорӣ, шоир ва фолклоршинос аз қаламдодаҳои узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, рӯзноманигор, нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи хониш саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Муҳаммадов ва Лутфия Қурбонова. анҷоми гуфтори адабӣ шоду масрур бошед.
1: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: душанбе ро шудам пазмон. даме дур аз диёри худ душанбе ро шудам пазмон. ба чашмам акси ёри худ душанбе ро шудам пазмон. зиҳӣ марзи биҳиштосо, беҳин абру беҳин дарьё, вале боғу баҳори худ душанбе ро шудам пазмон. худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ёна. диёри ғамғусори худ душанбе ро шудам пазмон. ба ёди оби ширинаш дили пуроташам гум зад. хушову чашмасори худ душанбе ро шудам пазмон. турунҷу норгил бинмуд, ова талх комамро. шакаррангуру нори худ душанбе ро шудам пазмон. бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш, китоби зарнигори худ душанбе ро шудам пазмон. забони тӯтии хушгӯ набошад чун забони ӯ. забони хушгувори худ душанбе ро шудам пазмон. ба чашмам айнию сино, ба гӯшам лоиқу мирзо. суханпарвар диёри худ душанбе ро шудам пазмон. шукӯи ҳайкали сомон ҳаме бахшад фурӯғи ҷон. дирафши тоҷдори худ душанбе ро шудам пазмон. зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не. ҳисори зарнисори худ душанбе ро шудам пазмон. сари сабзам аз ӯ бошад, ба ҷо набзам аз ӯ бошад. сурури ифтихори худ душанбе ро шудам пазмон.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Бозор Собир.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи тариху филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст. ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шарқ ва чандин сол ҳамчун мушовири назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмуаи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър муаррифӣ кард. Аз ҳамон оғоз ашъораш ҷанбаи қавии меҳандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дошт ва ӯро дар радаи аввали шоирони ватансаро қарор дод. Маҷмуаҳои ашъори Оташбарг соли 1974, Гули хор 1978, Мижгони шаб 1981, Офтоб ниҳол 1982, Бо чамидан, бо чашидан 1987, Чашми сафедор 1992, Симхор Москва соли 1995, Аз гули хор то Симхор Москва соли 1997, Чорчашма 2001, Шоиру шири агар хаст 2006, Хуни калан 2010, Лолаҳои сиё 2013, Боғи момаи ангур 2015, Замини модарӣ 2018, Овизгоҳи овоз 2019 ва ғайра аёнгари марҳалаҳои камолоти ҳунарии шоир ва маҳбубияти афзояндаи шеъраш мебошанд. Ашъораш ҳамчунин бо забони русӣ дар маҷмуаҳои Каминная кладка Москва соли 1979, Листя огня, Оташбарг 1990, бо алифбои ниёгон дар маҷмуаҳои Оташбарг 1984, Гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакони шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 ва хӯша-хӯша аз ҳар гӯша барои Анӯша 2013 фароҳам омадаанд. Китоби насраш Хонавода пароканда шуд, ки хотироти шоиро дар бар гирифтааст, аз сӯи хонандагон истиқболи гарм ёфт. Идеи аз ашъораш ба забонҳои халқҳои шӯравӣ, англисию олмонӣ, фаронсавию испонӣ ва чехию лаистонӣ тарҷума ва чоп шуданд. Бозор Собир дар тарҷума маҳорати баланд дошт. Гулафшон 1977 аввалин маҷмуае мебошад, ки тарҷумаҳои ӯро аз ашъори Сергей Есенин ҳамроҳ бо Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ фаро гирифтааст. Ҳамчунин ашъори шоирони маъруфи дунё Байрон, Рембо, Аполлинер, Фет, Неруда, Межелайтис, Ҳамзатов ва дигаронро чирадастона ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Бозор Собир очеркҳои портретиаш дар бораи Нодири Нодирпур, Муъмин Қаноат, Ғафор Мирзо, Лоиқ Шералӣ, Убайд Раҷаб, Мастон Шералӣ ва мақолаҳояш дар бораи рухдодҳои гуногуни ҳаёту адабиёт солҳои гуногун дар саҳифаҳои матбуот чоп шуданд. Соли 1973 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуда. Соли 1988 барои маҷмуаи Бо чамидан, бо чашидан
сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. 1 май соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико, аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучо қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Соат дар душанбе 15. Салом шунавандагони азиз. 10 июл иҷлосияи 6-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус 25 июни соли 2026 қарори раиси шаҳри Душанбе ба тавсиб расид. Хабар медиҳад мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе. Ба рӯзномаи иҷлосияи 6-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум масъалаҳои зерин дохил карда мешавад. Дар бораи гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар ҳавзаҳои интихоботӣ ва тасдиқ намудани ваколати вакилони навинтихобшуда дар бораи ворид намудани тағйиротҳо ба қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз 14 марти соли 2025 дар бораи татбиқи барномаи миллии рушди иҷтимои ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе ва рафти иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самт дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 ва вазифаҳои барои нимсолаи дуюм, инчунин дар бораи тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Душанбе барои омода намудани масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияи гурӯҳии корӣ таъсис дода шудааст. Тибқи қарори мазкур вакилони маҷлиси вакилони халқии шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум дар ҳавзаҳои интихоботӣ бо интихобкунандагон вохӯрӣ доир намуда аз натиҷаҳои онҳо ба гурӯҳи корӣ вобаста ба такмил додани масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияи 6-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум то 9 июли соли 2026 таклифҳои мушаххас пешниҳод менамояд. бахшида ба рӯзи байналмилалии кооператсия, ки ҳамасола шанбе 1 моҳи июл таҷлил мегардад, дар донишгоҳи давлати тиҷоратии тоҷикистон дар мавзӯи кооператсияи матлубот ва рушди он дар тоҷикистон ҳамоиши илмӣ баргузор мегардад. ректори донишгоҳ Хайруллоҳ Назарзода оид ба нақша ва саҳми кооператсияи матлубот дар рушди иқтисодии мамлакат ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум сухан намуд. изҳор гардид, ки мутобиқи эъломияи маҷмаи кулли созмони миллали муттаҳид аз 16 декабри соли 1992 ва муқаррароти алиансияи байналмилалии кооперативӣ дар тамоми ҷаҳон шанбе аввали моҳи июли рӯзи байналмилалии кооператсия ҷашн гирифта мешавад. имсол иди касбии кормандони соҳаи кооператсияи матлубот ба 4 июл рост меояд. кооператсияи матлубот тоҷикистон ташкилоти ғайридавлатӣ ҷамъияти хоҷагӣ ва қисми тарғиби кооперасияи ҷаҳонӣ буда дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат нақшу мақоми намоён дорад. таъкид гардид, ки ҷумҳурии тоҷикистон узви алиансияи байналмилалии кооперативӣ ва лигаи иттифоқҳои кооперативии матлуботӣ мамлакати иттиҳодияи давлатҳои мустақил мебошад, ки рисолаи асосии он рушди ҳамкории тиҷоратӣ иқтисодӣ байни иттифоқҳои кооператсияи матлуботӣ мамлакатҳои аъзо ва тайёр кардани кадрҳои баланди ихтисосӣ дар ин соҳа мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод маркази стоматология ба истифода дода шуд. Дар ин хусус ба мо аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Зафаробод хабар доданд. Иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Умриддин Шамсиев сохта ва ба дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхиси табобати дандон муҷаҳҳаз гардонида шуд. Дар марказ 6 нафар дандонпизик ва кормандони тиббӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. Ноҳияи Зафаробод дар давраи истиқлолияти давлатӣ дар заминаи дастгирию таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҳамаҷониба рушд намуда, сатҳу сифати зиндагии сокинонаш дар заминаи татбиқи барномаи гуногуни давлатӣ ва амалисозии тадбирҳои созандагию ободонӣ бо маротиб беҳтару хубтар гардидааст.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

анҷоми гуфтори дувоздаҳум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

авранги хусрави. авранги хусрави оинаи санати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, мавзӯи қадр кардан ва дӯст доштани забони адабӣ ва эҳтиром кардани забони модарӣ, инчунин беғалат хондани матни сурудҳо як мавзӯи оддӣ ва ё дуюмдараҷа нест. Азбаски ҳофизон тарғибгари фарҳанги миллӣ, таърих ва забони модарӣ ҳастанд, бояд ҳар рӯз биомӯзанд. Аз нозукиҳои сухан ва қоидаҳои имлои забони модарӣ бо хабар шаванд. Зеро ба қавли Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. Сухан гар набудӣ, набудӣ қалам, ба лавҳи баён сар насудӣ қалам. Шумо барномаи навбатии Авранги Хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳ Акрамзод ва нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ватан, боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон. Туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. Ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам милат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам, ғазали ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. ба забони нур ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. межаам намехӯрад хам ба ҳазор ҳарзаи кас, баду неки ӯву мо бин, ҳама дар ҳисоб бошад. ба танам чу қалби гунҷиш, диле ҳаме тапад, лек назари хуҷистаамро нигаҳи уқоб бошад. сару рӯи худ напӯшам, ки басе зане бидидам, ҳама фитнаву фирибаш ба таҳи ҳиҷоб бошад. ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс, чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри ноб бошад.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ шаҳраи атамзод ро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садобардор дилшоди мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори якум.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро дар қироати муаллиф шунавед.

тоҷикистони маро кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон. Тоҷикистон баҳри ман як олам аст, зарраи хокаш баҳои сад ҷаҳон. Кӯҳҳояш махзани ганҷу гуҳар, рудҳояш кони нури раҳмат аст, файзи хокаш доруи сад дарду ғам, ҷовидон меҳраш кушода рӯи даст. Тоҷикистон меҳани озодагон, маскани шеъру сухан, илму ҳунар, дар таҳаммул то куҷо ӯро назир, аз муҳаббат боғи қалбаш пурсамар. Пас чаро кӯчак бихонӣ тоҷикистони маро? Камнуфусу камзамин бо чӣ сабаб донӣ варо? Ин ватан чисту кӣ моем, ар намедонӣ бидон, лаҳзаи меҳмони мо шав, аз дари мо як даро. Хандаи кӯдак суруди дилпазири тоҷик аст. Кӯдакистон аст ҳар як ҳавлии тоҷики ман, хонаи ҳар фарди он, аз деҳқон то сарвараш, пури пур аст аз ҷавонмардони фардои ватан. Тоҷики ман дӯстдори кӯдак аст, кулбааш аз хандаҳои тифл пур, ними нон дорад, вале бо чашми сер мекунад аз хандаи кӯдак ҳузур. Тоҷикистонро дигар кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон, бо шарофатҳои ҳар фарзанди ӯ мешиносад тоҷикистонро ҷаҳон.

зиёрати Исмоили Сомонӣ. дар душанбе қабри ӯ нест, марқади ӯ дар Бухорост. дар душанбе ҳайкали ӯст, рӯҳи покаш ҳамроҳи мост. хондаам ки халқи кишвар баъди ӯву шоҳии ӯ то ба сот соли дигар арз мекарданд бар он хоки сарвар. арзи онҳо арза мешуд аз шарофатҳои рӯҳи поки он волоназар. омадам бар назди ту шоҳи шаҳон, қиблагоҳу саждагоҳи тоҷикон. марқадат гар нест ин ҷо, рӯҳи покат гашта бар мо ҳамроҳи симои некат раҳнамо. рӯҳи дастат рамзи давлат, тоҷ бар сар раҳнамоӣ мекунӣ бар халқи кишвар. гуфта будӣ дар Бухорои шариф нест бар девору дар ҳоҷат дигар, чунки ман девори ин кишвар шудам, посбонӣ мекунам бо ҷону сар. тоҷикистонро кунун девор рӯҳи поки ту, ғояи ту, номи ту, имони ту, идроки ту. арз овардам ба назди ту, аё шоҳи шаҳон, бош девори душанбеи диёри тоҷикон.

чанг сози мусиқист, ки дар мамлакатҳои шарқ ва шарқи назик маъмул аст. 72 тори металлӣ ва ҳамон миқдор гушак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои яканавозӣ дохил шуда дар оркестр ва ансамбли созҳои миллӣ ва се истифода мешавад. Чанг таърихи тӯлонӣ дорад. Мувофиқи маълумоти махасҳои қадимӣ, ҳанӯз дар давраи шумериҳо 1432 то милод ин соз ба шакли намуди мухталиф маъмул будааст, тавре дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ омадааст. Чангнавози шоҳ Баҳроми Гур, асри 5-6 озода, ҳамеша бо чанг дар паҳлӯи шоҳ будааст ва суҳбатҳои хоси ӯро бо садои чанг гарм месохтаанд. ҳанӯз дар асрҳои 9-10 чанг яке аз созҳои мусиқии дӯстдоштаи мардуми эрони табор ба ҳисоб рафтааст. шоирону ҳофизон бо ҳамовози он суруд мехонданд ва дар ансамбл ҷур мекарданд. Устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ яке аз аввалинҳо шуда дар ашъораш чангро ёдрас шудааст. Рӯдакӣ чанг бигирифту навох бода андоз ки ӯ суруд андохт. Ё худ Фирдавсӣ мегӯяд: ҳама шаб зи овози чангу рубоб сипаҳро наомад барон дашт хоб. Ин ду мисра моли Мушфиқист ки мегӯяд: дуто шудам зи ғами ишқу зор менолам ба нола дод бувад қомати хамидаи

сози чанг ба шакли тағйирёфташ бо унвонҳои мухталиф байни халқҳои юнон кимвал халқҳои араб хонон мардуми эрон ва қафқоз бошад сантур ва халқҳои молдавия беларусия симбала маъмула

ҷангҳои замони қадим аз ҷангҳои ҳозира дида, на ин ки бо шаклашон, балки бо диапазон, фосилаи мобайни садо аз ҳама паст ва аз ҳама болоияшон аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Чангро бо ду чангчӯб менавозанд. Чангчӯбро асосан аз чӯби бамбук сохта, дастаи онро каме камон шакл мекунанд. Дар як чӯби чангчӯб резинаи махсус гузаронида, нуги дигари онро ба мисли мизроб борик мекунанд. Ҷиҳати қувва ва садои мувофиқи дил ба даст овардан аз камон шаклӣ ва вазни резина дар нуги чангчӯб буда вобастагӣ дорад. тарзу услубҳои навозиши чанг

0: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Асрориён, масъул Нозикбибӣ Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
1: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
2: исфандиёр шаҳло рустам маниша ҷон канишири накои бибӣ аз ҷо хесем вақти хоб шуд зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед

Салом, бачаҳои азиз. Имшаб Биби Афсонагу аз маҷмуаи Чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шеъри қироат мекунад ва аз ҳикояти Бӯстони Саъдии Шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ ҳикояи Дорошо ва Галабонро ба шумо нақл мекунад.

0: яке аз шоҳони даврони қадим доро ҳангоми шикор аз ҳамроҳон ҷудо афтод ва роҳи бозгашт гум кард. Дар кӯҳи бешазор дашту даманҳо сарсон мегашт. Рӯзе аз дур мардеро дид. Гумон кард, ки дӯст ва ё роҳзан аст. Камонашро ба даст гирифту хост, ки ӯро бо як тир нақши замин гардонад. Мард аз дур фарёд зад: «Эй, дорошоҳ! Маро ба нишон нагир. Ман дуз нестам. Ман галабон ҳастам. Галаи аспони туро нигаҳбонӣ мекунам». Доро камонро як сӯ гузошта ба насти галабон омад. Гуфт: «Ман туро нашинохтам». Галабон дар ҷавоб гуфт: «Ман як галаи бузурги аспҳоро бонӣ мекунам. Ҳамаи онҳоро аз рӯи рангу рафторашон мешиносам». Дорошо шубҳа кард: «Бовар намекунам. Наход ҳамаи онҳоро як ба як шинохта тавонӣ». Галабон бо қатъият гуфт: «Мешиносам, аммо ту ҳам галабон ҳастӣ». Дорошо аз ин сухан ҳайрон шуд, хеле андеша кард ва пурсид: «Магар ман ҳам галабон ҳастам?» Галабон гуфт: «Оре, ту ҳам галабон ҳастӣ. Мардуми кишвари ту галаи туст. Бояд ҳар як кадоми онҳоро бишносӣ. Фикру андеша, хулқу атворашонро донӣ. Агар надонӣ, ту чӣ хел шоҳ ҳастӣ?» Шоҳ гуфт:
1: «Донистани ман шарт нест. Хизматгорҳои зиёд дорам. Онҳо бояд донанд».
0: Галабон дар ҷавоб лаб кушод: «Кори хидматгорон дигару кори ту дигар.
1: Ту ки шоҳи мо ҳастӣ, бояд ҳамаи моро шиносӣ ва аз рӯи бехабарӣ нишони тират насозӣ».
0: Шоҳ ҳайрон шуд:
2: «Чӣ хел?»
0: Галабон гуфт: «Ҳамон тавре ки ман ҳар як аспи худро дар галаи бегона меёбам ва ҳифзу парвариш мекунам». Дорошоҳ ба андеша афтод ва ба худ гуфт:
1: «Ин галабон дуруст мегӯяд. Агар худро сарвар донӣ, бояд ҳар яке аз мардуми худро шиносӣ ва хизматгузорӣ намоӣ».
0: Байт. На тадбири маҳмуду роҳи дуруст, ки душман надонад шаҳаншаҳзи дӯст.

0: бачаҳои азиз, ин ҷо ҳикояи Дорошоҳ ва Галабон поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: хурпуштак ба сари палак рафтам, ба назди амак рафтам, хурпуштаке бидидам, валекин натарсидам. ногоҳ ӯ ҳамаро дид, бечора ҳандак тарсид, наҷунбида лунда шуд, дар ҷо мисли кунда шуд. ман озораш надодам, дуртар рафта истодам. баъд ӯ ҳар назар кард, магар аз ман ҳазар кард. оҳиста аз палак рафт, нахӯрда ҳандалак рафт.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» аз ҳикояти бӯстони Саъдии Шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келди, ҳикояи Дорошо ва Галабон ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» шеъреро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Гиран Одинаева шунидед. дар пешниҳод ди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: Аз шеърҳои рӯз,
0: аз шеърҳои рӯз.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

шунавандаҳои азиз аз гуфтори пешинамон дарёфтанд ки баъди шоҳ баҳром писари ӯ баҳроми баҳром бар тахт рӯ овард ва бо додгустариву некахтарӣ 19 сол подшоҳӣ кард. сипас фарзанди баҳроми баҳром баҳроми баҳромиён шоҳи эрон шуд, вале умраш роҳи вафо нанвашт ва баъди 4 моҳ аз ҷаҳон даргузашт. низ ёд дорем ки дар он маврид ҳакими тӯсӣ нуктаи муҳимеро аз зиндагии хеш ҳам бозгӯ карда буд, яъне майи лаъл пешор эй рӯз бе, ки шуд соли гӯянда бар 63. пас он аз нарсии баҳром нақл кардем ки дар идомаи подшоҳии баҳромиён бар тахти эрон нишаст ва чун гетӣ хирадаш дода буду доду шарм, ҷавонмардиву рою овози нарм 9 сол бо рою панд фармонравоӣ кард. чу рӯзаш фароз омаду бахт шум, фарзандаш ӯрмуздро бо андарзи фаровон бар тахт нишонд. дар замони подшоҳии ӯ чунон адолате ба миён омад ки зинахчир кӯтоҳ шуд чанги гург ва ниҳон гашт кирдори аҳриманӣ. чу 9 сол бугзашт, ғамӣ шуд зимаргон сари тоҷвар ва ғамитар аз он ки набудаш писар. чанде тахти эрон бетахтнишин ва дили мардумаш ғамин буд. баъди 40 рӯз як моҳ аз шабистони шоҳ тифле ба дунё овард ки шопураш хонданд ва чун 40 рӯза шуд бар тахташ нишонданд. мӯъбади хиратманде ки маҳрӯи нон дошт бо рою дод аз номи ӯ ҳукмравоӣ мекард. шопур, ки басо ҳушманду огоҳ ба камол мерасид, дар 5 солагӣ аз соҳили арвандруд хурӯше шунид ва аз маҳрӯй сабаб пурсид. мӯъбад посух дод ки хуршед бинш аст ва марди бозориву чораҷӯй ҳама сӯи хона ниҳоданд рӯй. азбаски пули руди даҷла басо танг аст, баҳри аз он гузаштан издиҳомро шитобу ҷанг аст. шоҳ шопур фармуд пуле дигар бисозанд то мардум осудаву бароҳат аз руд гузар бисозанд. он кӯдаки тоҷвар дар андак замон худро ба ҷое расонд ки ҳама омӯзгор наздаш лол монд. дар ин миён шоҳи ғассониёни араб тоир бо лашкари бешумор ба тайсафун тохт ва аммаи шопур нӯшаро ба асорат бурд. аз онҳо духтаре зода шуд ки ба хироҷи мамлакат меарзид, аз ин рӯ молика номаш карданд. солҳо гузаштанд. шопур бар камол шуд ва бо 12,000 сипоҳӣ ба мулки тоир ҳуҷум овард. молика аз қаср ӯро дид ва чун дил аз ишқаш тапид, доияро наздаш фиристод ва ваъдаи ҳамдилӣ дод. шабе тоирро бо аҳли боргоҳаш шароби фаровон дода маст кард ва шопурро ба қаср овард. лашкари аъроб қир, тоир асир ва кушта шуд. идомаи саргузашти шоҳ шопурро имрӯз хоҳед шунид. гӯяндаҳо ҳоҷи исмоил пирмуҳаммадзода, абдурашид хуҷамқулов, гулрухсори сафӣ, назри яздонӣ ва банда.

бибуд он шабу хурду гуфту шунид, сафеда чу аз кӯҳ сар бардамид, чу зарриндирафше дар омад зироғ, бари меҳмон шуд худованди боғ. баду гуфт, рӯзи ту фархонда бод, сарат бартар аз абри боранда бод, сазои ту ам ҷойгоҳе набуд, ба ором шоистагоҳе набуд. баду гуфт шопур, кей некбахт, ман ин хона бугзидам аз тоҷу тахт, яке жанду истор бо барсамат, бигу посух аз ҳарчи вопурсамат. биовард ҳарчаш бифармуд шоҳ, биороста бар саму божгоҳ, ба замзам баду гуфт баргӯй рост, ки то мӯъбадон мӯъбад акнун куҷост. чунин дод посух варо боғбон, ки эй номвар марди ширин забон, ду чашмам зи ҷое ки дорам нишаст, бар он хонаи мӯъбадон мӯъбад аст. ниҳонӣ ба полезбон гуфт шоҳ, ки аз меҳтари деҳ гили муҳр хоҳ. чу бишнид аз ӯ ин сухан боғбон, гили муҳр оварду омад дамон. ҷаҳондор бинҳод бар гил нигин, бадон боғбон доду кард офарин. баду гуфт кин гил ба мӯъбад супор, нигар то чӣ гӯяд, ҳама гӯш дор. сафедаадамон мард бо муҳри шоҳ, бари мӯъбадон мӯъбад омад пагоҳ. чун наздики даргоҳи мӯъбад расид, пароганда гурдону дар баста дид. ба овоз аз он боргаҳ бор хост, чу бугшод дар боғбон рафт рост. чу омад ба наздики мӯъбад фароз, баду муҳр бинмуду бурдаш намоз. чу мӯъбад нигаҳ кард он муҳр дид, зи шодӣ дили ройзан бардамид. ваз он пас бар он ном чанде гирист, бадон боғбон гуфт кин муҳр чист. чунин дод посух ки эй номдор, нишаста ба хони ман аст ин савор, яке моҳ бо ӯ чу сарви саҳӣ, хиратманд бо зебу бо фаррахӣ. баду гуфт мӯъбад ки ин номҷӯй, нишон гӯ, кӣ дорад ба болову рӯй. баду боғбон гуфт ҳар кӯ баҳор надидасту сарв аз бари ҷӯйбор, ба болову рухсори ӯ бингарад, ҳаме дил зи диданш ромиш барад. ду бозу ба кирдори рони ҳаюн, бараш чун бари шеру чеҳраш чу хун. ҳаме ранги шарм ояд аз меҳри ӯй, ҳаме зеби тоҷ ояд аз чеҳри ӯй.

ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. Гуфтори 52-юм.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

то забри фироқи ту бибори тагарг, бар шохи умеди мо на бар монду на барг, дидам на ба ихтиёри худ ҳаҷрат ро, мардум на ба ихтиёри худ бинад мард.

0: Вардавич баъди Яъқуби Лайс дуввумин подшоҳи Эрони табор аст, ки ошкоро бар зидди хилофати Бағдод бархост. Ӯ нахуст соли 931 Ҳамадонро забт кард ва баъдан Исфаҳонро низ ба даст овард. Ниҳоят Мардавич қасди Бағдод кард, вале эҳтимол бо тавтеаи халифаи Бағдод дар соли 935 ба дасти ғуломони турки худ дар ҳаммоми қаср кушта шуд. Баъд аз сари ӯ бародараш Вушмгир ибни Зиёр солҳои салтанаташ 935-968 бар тахти подшоҳӣ нишаст. Хилофати Бағдод, ки аз истиқлол талабии хонадони Зиёрӣ дар ҳарос афтода буд, миёни Зиёриён ва Сомониёну оли Бувайҳ Буя ҳамвора оташи кинаву нифоқро фурӯзон нигоҳ медошт ва лашкари Вушмгир дар муддати тӯлонии 33 соли подшоҳияш бо сипоҳи Сомониён ва оли Буя ҳамеша дар ҳолати ҷангу пайкор буд.
1: Шумо гуфтори 52-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. Аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. Бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. Имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. Шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебошад.

баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.

0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Дар қатори маҳдудият ва уҳдадориҳое, ки ҷомеаи инсонӣ аз қадим баҳри беҳтар кардани шароити зиндагӣ ва таъмини адл аз он пайгирӣ намудааст, ин гирифтани пеши роҳи исрофгорист. Ин масъала дар китобҳои осмонӣ ва навиштаҳои бузургону донишмандони таърихи ҷаҳонӣ нақши муҳим доштааст. Баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим дар мамлакат, ба андозаи назара сарфаи сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. Дар шароити имрӯза иқтисодиёти кишвар дар ҳамаи соҳаҳо сарфаи сариштакориро дар ҷои аввал мегузоранд. Сарфаҷӯӣ ва сариштакорӣ низ фарҳанг аст, яъне ҳунари нонпазӣ, хӯрокпазӣ, ороиши дастурхони хоксорона, хизматрасонӣ, муоширати аҳли оила, ба ҷо овардани хислатҳои неки инсонӣ, меҳмоннавозӣ ва амсоли инҳо. Бояд гуфт, ки на ҳамаи фармудаҳои қонун аз ҷониби шаҳрвандон риоя мегардад. Баъзан мардум дар андешаи онанд, ки ҷашну маърака ва маросимро ба хотири касе муносиб намоянд. шунавандагони гиромӣ, лумутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мутахассиси пешбари шӯъбаи дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе Шарифзода Диловар.
1: Дар ин муддати 19 сол қонуни мазкур ҳаматарафа ба мардум ба тарафҳои мусбӣ варда расон. Масалан мегирем, мардумон хароҷоте, ки дар тӯю маъракаҳо ва маъракаҳои маросимҳо мегузаронданд, он маблағҳоро сарфа намуда дар дигар хароҷоташон истифода мебурданд. Якумаш, дуюмаш, ки дар самти тӯю маъракаҳо мардум

0: камтар шудан, ки аз бонкҳо ё ин ки аз ягон шахси дигар қарз гиранд. Ин ҳам сабаб шуд қонуни мазкур. Ва дигараш ин буд, ки худнамоишӣ ва ё ин ки ба қавли дигар зиёдаравӣ мардумам беҳад кам шуд, ки ин ҳам беҳад як дами калон аст дар ҷомеаи имрӯзаи мо барои пешрафти худи ҷомеа, пешрафти худи давлату миллати мо.
1: Шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва рафта назорат мебаред, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риоя намегардад?
0: Бештар чӣ хеле ки санҷишҳо нишон додан ва он ҳолатҳои қонуншукарӣ нишон додан, бисёртар дар ҷои аввал талаботи модаи 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим ҷашнвораи расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ин хабардор накардани шахсони мисол воқеӣ, хабардор накардани мақоми ваколатдор дар самти танзими ҷашну маросим, ин талабот бисёртар риоя карда намешавад аз ҷониби шаҳрвандон. Ва дуюм ин ки қонуншиканӣ бисёртар дар самти талаботи моддаи 10 зодрӯз, ба қайд гирифтани ҷашни зодрӯз, ин ҳам дар ҷои дуюм истад аз ҷиҳати қонуншиканиҳо. Тибқи моддаи 8-и қонуни мазкур, комиссияи ҷамъиятӣ дар вазорату идораҳо, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли муликияташон, ки дар онҳо на камтар аз 30 нафар кормон фаъолият мекунанд, комиссияи ҷамъиятӣ оид ба танзими ҷашн маросим таъсис дода мешаванд. Дар шаҳри Душанбе зиёда аз 1200 комиссияи ҷамъиятӣ фаъолият мекунад.
1: вақте ки шумо бо мардум вом мехӯред ва дар доири ҳанами қонуни танзим, яъне суҳбату машваратҳо доир мекунед, шумо чӣ натиҷа мегиред? қаноатманд ҳастед?
0: албатта ки қаноатманд ҳастем. чаро? чунки ҳар як вохӯриҳои мо ва суҳбатҳои мо бо сокинони пойтахт ва меҳмонони пойтахт бенатиҷа намемонанд, чунки таҷрибаҳо нишон доданд, ки он одатҳое ки калонсолони мо буд баъзаншон аз ин одатҳо даст кашиданд, баъзаншон монданд. аммо ҷавононе ки мисол ҳарз мо вохӯриҳо дорем, ҳамаинро хуб дарк карданд ва посух ба саволи мо чунинҷо медонанд, ки албатта ки ин беҳад як иқдоми хуб аст, беҳад як қонуни хуб аст, ки мо ҷавононро аз исрофкориву зиёдаравӣ нигаҳ медорад ва мо ин маблағҳое ки мисол падару модари мо ё ки дигар шахсони калоне ки онҳо бо онҳо ҳастанд ва харҷ мекунанд дар туи маркаи мо, ин маблағҳоро мо метавонем барои таҳсили иловагӣ ҳамон ё ки барои дар оянда зиндагӣ ягон зарурияти худашон истифода баранд. тамоми шунавандагон эҳтиромно хоҳиш карда мешавад, ки пеш аз мисол як амалеро анҷом медиҳанд, ҳатман дар ҳамон самт, мисол мегирам самти ки танзим, ҳатман машварат кунанд бо намояндагони бахши дин ва танзим ҷашни маросими ҳамаи минтақаи худашон, барое ки баъд аз қонуншиканӣ шудан, албатта ки натонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. барои ҳамин ҳал машварат кунанд ва дар доираи машварати ҳавай вақте ки ба саволи худ посух мегирам, баъд маъракаи маросими худашро барпо намоянд, аз ҳуқуқҳои худ бо хабар бошанд, бартараф намоянд.
2: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.

ва бо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. Реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи овани истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. Бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. Реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару.

авранги истиқлол бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд. гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷугул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

Падару модар ва омӯзгори хиратманд бояд бидонанд ки ҷавонӣ баҳори зиндагонист. Подшоҳиест ки ба ҳар кас як бор даст медиҳад. Вазифаи падару модар ва омӯзгор эҳтиром гузоштан ба ҷавон ва кӯшидан аст ки ин баҳори гулрез ҳама насиби ӯ гардад. Ҳаёти ӯ набояд ба ғаму андӯҳи зиндагӣ, ки ҳамаи моро дар камин аст, олояд. Ончи умуман ҷавонӣ ном дорад, баҳори тан аст. Бинобар ин, агар кӯдак ғизои хуб хӯрад, тарбияи наз гирад, дар ҳама кор зӯру тавон нишон медиҳад. Ҳар чиро ки мехоҳад биомӯзаду бидонад, уҳда мекунад ва имкон даст медиҳад дар зиндагӣ роҳи худро ёбад. Падару модарон гоҳе бо мушоҳидаи шӯру шитоби ҷавонӣ фаромӯш мекунанд, ки ҳар гуна сарборӣ, хоҳ ҷисмонӣ, хоҳ ақлонӣ, ки метавонад ба ӯ гарон ояд, дар ин давра сахт зарарнок аст, ҳарчанд ба андозаи бузург шудан ин бор чандоне хатар надорад. ҷавонӣ авҷи шукуфоист ва агар кӯдак дар ин ҳангом нерӯ ва тапу талоши зиёд зоҳир накунад, дигар кай? Аз ин рӯ муҳим он аст, ки ҷавон ба воситаи машқи ҷисмонӣ, фароғату ғизои хуб мувозинаи комилро нигоҳ дорад. Дар тани ҷавон нерӯи зиёд зода мешавад, ки дар ҷомаи эҳсос ва шавқу ҳавас ҷилва мекунад. Агар падару модар ин гуна истифода аз онро надоданд, кӯдак метавонад аз он сӯи истифода кунад. Сӯи истифода аз нерӯ ҳадду ҳудуд надорад, он гуна ки имрӯз дар ҷаҳон мушоҳида мешавад ва ҳеҷ гуна кӯшиши наметавонад пеши роҳи онро бигирад. Мақсад он аст, ки назорат аз паси кӯдак фоида надорад, зеро ин кор аз нобарорӣ ба ӯ дарак медиҳад ва ҳамчунин ҳангоме ки кор аз кор мегузарад, низ ислоҳ кардани ҷавон нодуруст аст. Васвасаҳое ки ҷавонро ба сӯи худ мекашанд бешуморанд. ба ҷавоне ки нав даврони шӯхиву бозиро паси сар кардааст, табиист ки бо ҳамон шаст рафтан безарар метобад. бинобар ин, бахши муҳими омӯзиши ҷавон он аст, ки чизҳоеро ки ба сурати сода бояд фаҳмонд ва ӯро аз афзалият ва камбуди манфиатҳои мухталифи зиндагӣ огоҳ кард. қиссаву ҳикоёте, ки кӯдак дар бораи зиндагии ҷавон дар китобҳо хондааст, барояш манфиати беш намеорад. маслиҳати рӯбарӯ оид ба бархи масъалаҳо бештар фоида дорад. бисёр шуда, ки падару модар аз майли фарзанд ба чизҳои ҷиддӣ ҳоло наандешиданд, аммо ӯ бехабар аз паёмадаш кайҳо даст ба он задааст. насли ҷавон дар қиёс ба одамони солҳои пеш аз нигоҳи тандурустӣ ва ҷидду ҷаҳд рӯз то рӯз паст меравад. аз ин рӯ ногузир аст имрӯз бикӯшед, ки ҷавон бисёр муҳим будани масъалаи тандурустиро дарк кунад, зеро хушбахтӣ, осудагӣ ва комёбиву рифоҳи ӯ вобаста ба ин аст. нерӯи ақлонии ҷавон вобаста ба устувории ӯст, зеро ҷавон ба ҷои он ки ақлашро инак равона ба як чиз кунад, майл дорад ба ҳазор самт нигарад. ҷавоне ки ба ӯ ёрӣ медиҳанд ё вай табиатан майл дорад ақлу ҳушашро ба як самт равона кунад, бегумон дар зиндагӣ комёб мешавад. ҷавонӣ таъсири муайяне дар зиндагии ӯ мегузорад. дар ин давра ақли ӯ хеле фаъол аст. ин метавонад ӯро ба роҳи хато бибарад. ғайр аз ин, нерӯи ҷисмонӣ, ки дар ниҳоди ҷавон ҷӯш мезанад, сабаби душвориҳое дар зиндагӣ мешавад. аз ин рӯ омӯзгор, ки
масъули омӯзишу парвариши ҷавон аст, бояд бикӯшад ки ақлу хуши ӯ тозаву соф, ором ва ботамкин бошад. Бидуни ин, кӯдак ба падару модар дарди сари зиёд меорад ва худ низ дар азоб мемонад. ҷавоне ки фаҳму фаросат дорад, монанд ба гули зебою хушбӯй аст. Тарбияи маънавии ҷавон низ аз муҳимтарин кор хост. Кӯдак бояд аз хурдсолӣ ба ҳар зану марди солхӯрда чун ба падару модар ва ба ҳар духтару писар чун ба хоҳару бародар муносибат кунад. ин гуна вазифаи як одам дар ин ҷаҳон нисбат ба одами дигар дуруст дарк мешавад. ҳангоме ки ҷавон эҳтиром ба хешовандонро шарт медонад, вале давру барашро сарфи назар месозад, ҷаҳоншиносиаш танг мешавад. худ маҳдуд мемонад. зиндагӣ чӣ зебо буд, агар ҳар ҷавонмард муносибати нарму ғамхорона ба ҳар духтарро ҳамчун ба хоҳар қарз медонист. он гоҳ ҷаҳон ин гуна пур аз андӯҳу дард набуд. волотарин ахлоқ, ки ба ҷавон бояд дод, дарки масъулият дар назди дигарон аст, то тавонад дар сохтори зиндагӣ ҷои сазовор бигирад. ба ҷавон бояд омӯхт, ки бо шарафиро накӯкории хушк надонад, нерӯи бузурги шарафу виҷдонро дарк кунад. ӯро чунон бояд омӯхт, ки тавонад худ барои худ идеал созад ва бо он зиндагӣ кунад. ба ӯ додани идеалкори беҳуда аст, зеро идеали кас наметавонад аз дигаре бошад. ҷавонмарде, ки дарк мекунад суханаш ба номусаш мерасад, барои асри мо ибратбахш аст. дар ҳоле ки одамон тавони онро надоранд, бо сари баланд ба аҳд вафо кунанд. паймони дар қоғаз набишташаву бо садмур тасдиқ шудаву бо имзо таъкидгаштаро иҷро намоянд. ҷавоне, ки шарафу виҷдон ва дили дард ошно дорад, вазифашинос аст ва андешаи ғамхориву дастгирии дигаронро дар сар мепарварад, барои насли имрӯз дар ташаккули шахсият воқеан намунаи ибрат аст. рушди маънавӣ танҳо ёфтани идеалу доштани одоб нест. ҳамчунин тавони бурдборӣ дар пешорӯи носозгориҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ низ ҳаст. ғайр аз ин, дарки масъулият нисбат ба ҳама онҳое, ки дар зиндагӣ дучор меоем, аз муҳимтарин заминаҳои омӯзиши маънавӣ ба ҳисоб меравад. ҷавон метавонад борикбин набошад, вале агар маънавии ӯ баланд бошад, вай нисбат ба оне, ки дертар ба ин масъала рӯй овардааст, хубтар рафтор мекунад. ҳаёт сириштест, ки вақт онро месозад, ва агар одам ба гунаи вожае қолаб гирад, рӯҳаш рехтае аз маводи ҳамон сариштаи вежа мешавад ва ҳар он чи мегӯяду мекунад, намои ҳамон рехтаро нишон медиҳад. бисёр шуда, ки одамон дар давраҳои пасини зиндагӣ арзиши баланди сифатҳои ахлоқиро дарк мекунад, вале боз ҳам наметавонад мувофиқ ба идеале, ки арҷ мегузорад, амал кунад. айни ҳамин кӯзае, ки нотамом дар кӯра андохтанд, хушку сахт аз он берун меояд. шояд кулол хоҳад, ки сохти онро дигар кунад, вале ин кор даст намедиҳад. агар падару модар ва омӯзгор бидонанд, ки вақт дар зиндагии ҷавон чӣ арзиши бузурге дорад, аз ӯ ҳамонеро месозанд, ки ҳиндуҳо дарахти орзу меноманд ва ҳар чӣ кас бихоҳад, ба сурати мева дар шохаҳои он ба пайдо меояд.

0: радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
1: шаби дар меҳмонхона ашур сафару қутби киром қирғизистон мераванд ва байни мардуми тоҷикзабон шерхонӣ мекунанд рӯзе баъди суҳбату шерхониҳо онҳоро зиёфат медиҳанд ва баъд ба меҳмонхона гусел мекунанд қутби киром нисфи шаб касал мешавад чӣ кор карданро надониста ба ҳоле аз ҷой мехезаду дари хонаи дӯстро мекӯбад ашур о ашур даро кушо ки ман касал шудам касал шуда бошӣ рав хоб кун ки боз касалият ба ман нагузарад аз пушти дар мегӯяд ашур сафар
2: лаҳзаи тафреҳ
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд лутфия қурбонова ва ардашир шариков

очерк жанри публісистӣ ва бадеӣ мебошад, ки воқеияти зиндагиро бо таассуроти шахсӣ ва таҳлилӣ ифода мекунад. Сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила «Ҷабри устод» ном очеркро аз зиндагиномаи профессор Воҳид Асрорӣ, шоир ва фолклоршинос аз нигоштаҳои узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, рӯзноманигор, нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.

душанбе ро шудам пазмон. Даме дур аз диёри худ душанбе ро шудам пазмон. Ба чашмам акси ёри худ душанбе ро шудам пазмон. Зиҳи марзи биҳиштосо, беҳин абру беҳин дарё, вале боғу баҳори худ душанбе ро шудам пазмон. Худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ёна. Диёри ғамғусори худ душанбе ро шудам пазмон. Ба ёди оби ширинаш дили пуроташам гум зад. Хушову чашмасори худ душанбе ро шудам пазмон. Турунҷу норгил бинмуд, ова талх комамро. Шакаррангуру нори худ душанбе ро шудам пазмон. Бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш, китоби зарнигори худ душанбе ро шудам пазмон. Забони тӯтии хушгӯ набошад чун забони ӯ. Забони хушгувори худ душанбе ро шудам пазмон. Ба чашмам айнию сино, ба гӯшам лоиқу мирзо. Суханпарвар диёри худ душанбе ро шудам пазмон. Шукӯи ҳайкали сомон ҳаме бахшад фурӯғи ҷон. Дирафши тоҷдори худ душанбе ро шудам пазмон. Зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не. Ҳисори зарнисори худ душанбе ро шудам пазмон. Сари сабзам аз ӯ бошад, ба ҷо набзам аз ӯ бошад. Сурури ифтихори худ душанбе ро шудам пазмон.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Бозор Собир.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи таърихи филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст. ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шарқ ва чандин сол ҳамчун мушовири назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмуаи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър معرفی کرد. از همان آغاز اشعارش جنبه قوی میهندوستی و افتخار ملی داشت و او را در رده اول شاعران وطن سرا قرار داد. مجموعه های اشعار آتش برگ سال 1974، گل خار 1978، میژگان شب 1981، آفتاب نیهال 1982، با چمیدن با چشیدن 1987، چشمی سفیدار 1992، سیمخار مسکو سال 1995، از گل خار تا سیمخار مسکو سال 1997، چورچشمه 2001، شاعر و شعر اگر هست 2006، خونی قلم 2010، лолаҳои сиё 2013, боғи момаи ангур 2015, замини модарӣ 2018, овизгоҳи овоз 2019 ва ғайра аёнгари марҳалаҳои камолоти ҳунарии шоир ва маҳбубияти афзояндаи шеъраш мебошанд. Ашъораш ҳамчунин бо забони русӣ дар маҷмуаҳои Каминная кладка, Москва соли 1979, Листя огня, Оташ барг 1990, бо алифбои ниогон дар маҷмуаҳои Оташ барг 1984, гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакони шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 و خوشه خوشه از هر گوشه برای انوشه 2013 فراهم آمدند. کتاب نصرش خانواده پراکنده شد که خاطرات شایر را در بر گرفته است از سوی خوانندگان استقبال گرم یافت. ایده از اشعارش به زبانهای خلقهای شوروی، انگلیسی و آلمانی، فرانسوی و اسپانی و چیخی و لیستانی ترجمه و چاب شدند. بازار صابیر در ترجمه مهارت بلند داشت. گلفشان 1977 اولین مجموعه می باشد که ترجمه های او را از اشعار سرگی یسینین همراه با مومین قناعت و لایق شیرالی فرا گرفته است. همچنین اشعار شاعران معروف دنیا بایرن، ریمبو، اپولینر، فت، نیرودا، میژلایتیس، حمزاتف و دیگران را چیر دستانه به تاجیکی ترجمه کرده است. بازار صابیر اوچرکوی پرتریتیش در باره نادری نادرپور، مومین قناعت، غفار میرزا، لایق شیرالی، عبید رجب، مزدان شیرالی و مقاله هایش در باره رخدادهای گناگون حیات و ادبیات سالهای گناگون در صحیفه های مطبوعات چاپ شدند. سال 1973 با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده. سال 1988 برای مجموعه با چمیدن با چشیدن
сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. Якуми майи соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико, аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучо қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодумас.

0: биде соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. Маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухангар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебанду бун, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
1: офтоб омад دلیلی آفتاب،
2: دلیلی آفتاب.
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم،
2: اسرار علوم.
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب.

0: сатки сухани Мавлоно. Ҳар иборат худ нишони ҳолатест, ҳол чун дасту иборат олатест. Оғози гуфтори дувоздаҳум.
1: Ишқ дар ҳамаи осори ирфонию суфиёна вуҷуд дорад ва гоҳе бо ҳикмату фалсафа ва таълиму иршод тавъаманд. Аммо гирандагӣ ва гармию сӯзеро, ки дар каломи Мавлоно эҳсос мекунем, надорад. Чун Мавлавӣ бештар ба номаҳсус сарукор дорад ва аз чизе сухан мегӯяд, ки дастнорас аст ва қобили дастрасондан, бӯй кардан ва дидан нест, балки қобили тасаввур аст. Он ҳам тасаввури мубҳам ва гоҳе хеле гум, ки пурра ба ҳарф даровардани ин гум гӯё сохтани он имконнопазир аст. лиҳозо на танҳо худи Мавлоно, балки хонанда ҳам дар ин кишвари ишқе, ки ӯ матраҳ кардааст, саргардону сарсон аст. зеро ишқ дар андешаи Мавлоно ба дараҷаи паҳновару густарда ва муҳаррику ғайриурфӣ аст, ки аз ҳудуди ишқҳои муқаррарӣ берун меравад ва тамоми замину замонро фаро мегирад. хуни инсонро дар вуҷуди инсон ба ҳаракат медарорад, зеро инсон бо ишқ зинда аст ва ҳамин ишқ аст, ки ӯро барои иҷрои корҳои бузургу фавқулода раҳнамоӣ мекунад. муҷиби эҷоди осори мухталиф, аз ҷумла шоҳкориҳои бузурги адабию ҳунарӣ мегардад. аммо бо ин ҳама, асл ва моҳияти ишқ ҳанӯз барои башар номафҳум ва пӯшида аст ва мисли муаммои марбут ба ҳастӣ ва вуҷуди худи инсон аст, ки то кунун ба равшанӣ аз тамоми хусусият ва вежагиҳои он сухан нагуфтаанд. аз ин рӯ тамоми андешаҳои башарӣ дар ин замина муҷарраданд. ба қавли ҳофиз, вуҷуди мо муаммоест, ҳофиз, ки таҳқиқаш фусун асту фасона. на танҳо вуҷуди мо, балки ҳастии мо ва олами коинот ҳам ҳамин шаклро доранд. зеро дар ин маврид Хайём гуфта буд: асрори азалро на ту донӣ на ман, ин ҳарфи муаммо на ту хониву на ман. ҳаст аз паси парда гуфтугӯи ману ту, чун парда барафтад на ту мониву на ман. ё Калим дар ин мавзӯъ мегӯяд: мо зи оғозу зи анҷоми ҷаҳон бехабарем, аввалу охири ин кӯҳна китоб афтодааст. ва бинобар Мавлавӣ мефармояд: пурсид яке, ки ошиқӣ чист? гуфтам, ки чумо шавӣ бидонӣ. ниҳояти кор, водии ҳайрат аст, ки афроди пурмағзу андешаманд ва чунучарогу, яъне ақлгароёнро дар худ мисли баҳр ва уқёнус ғарқ мекунад ва бо вуҷуди ғавоси моҳир будан маҷоли наҷотро намеёбанд ва билохира ба ин нуқта мерасанд, ки мутафаккир ҳаме бибояд зист, мутаҳайир ҳаме бибояд мурд. аммо ҳамин ақлгароён ва ишқсароёнанд, ки рӯзгору зиндагии инсонро назму низом мебахшанд ва башарро ба ҳаёт дилгарм месозанд. ба қавли Мавлоно: ишқ аз пайи он бояд то сӯи фалак паррад, ақл аз пайи он бояд то илму адаб бинад. аммо ишқи Мавлоно худ як муаммои дигарест, ки ӯ бар соири муаммоҳо афзудааст. роҳ бурдан ва кашфи ин муаммо кори саҳл нест. ишқи Мавлоноро, ки аз рӯҳи муталотуми ӯ моя мегирад, кашф кардан, шикофтан, мисли муаммои ҳастию нестро таҳқиқ кардан аст, ки то имрӯз инсонро даст надодааст. агарчи кашфиёт, ихтироот, муъҷизоти зиёд ва ҳайратангез карда ва мекунанд. аба қавли Камоли Хуҷандӣ: зи соликон хабаре ёфтам ба ғоят рост, ки як раванда дар ин раҳ ба ғоят нарасид.

анҷоми гуфтори дувоздаҳум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

чӣ мепурсӣ ту аз ман? Чист номат? Тоҷикистон. Аз ҳама волотарин ҳарфи каломат? Тоҷикистон. Чист сӯзат? Чист созат? Чист ишқат? Тоҷикистон. Чист чашмаи сурурафшон сиришкат? Тоҷикистон. Вожаи ширинтарин андар забонат? Тоҷикистон. Давлати пояндаву ганҷи ниҳонат? Тоҷикистон.

аврани хусрави. авранги хусрави оинаи санъати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусрави мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, мавзӯи қадр кардан ва дӯст доштани забони адабӣ ва эҳтиром кардани забони модарӣ, инчунин беғалат хондани матни сурудҳо як мавзӯи оддӣ ва ё дуюмдараҷа нест. Азбаски ҳофизон тарғибгари фарҳанги миллӣ, таърих ва забони модарӣ ҳастанд, бояд ҳар рӯз биомӯзанд. Аз нозукиҳои сухан ва қоидаҳои имлои забони модарӣ бохабар шаванд. Зеро ба қавли Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. Сухан гар набудӣ, набудӣ қалам, ба лавҳи баён сар насудӣ қалам. Шумо барномаи навбатии Аврангӣ Хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳ Акрамзод ва Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.